Ross Armenian Variety Show-ն Vancouver-ին Փարի երեկո սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր 3/7/18 օգոստոս 2026։ Պիտի ներկայացնենք հայկական ռադիո ժամը Vancouver-ի Co-Radio-ին, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով co-radio.org։ Armenian Variety Show-ն հովանավորը British Columbia-ի համաշխատային նյությունը և ուղիղալիքի միջոցով։ Գսպրվի ամեն 3/7/3 ժամը 6-7։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագոն ընտրել այցելելով coopradio.org գայքեչը։

այս շաբթվա առաջին լուրը գսե Մոսկվան ներգայացուց հայկական քյուղմթերքի ներմածումը վերականգնելու պայմանները։ Ռուսիո քյուղադնդեսության նախարարությունը հայտարարած է, որ Հայաստանեն շարք մը քյուղադնդեսական արդատրանքներու ներմուծումը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել արդատրանքի որակն ու անվտանգությունը։ Ինտերֆաքսի համաձայն Նախարար Օքսանա Լուտը այս մասին հայտնած է Հայաստանի դնդեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանի հետ հանդիպում են ետք, որ դեղի ունեցած է Ալմատիի մեջ։ Ռուսական գողմը գբահանչե, որ հայկական արդատրանքը համապատասխան է յադ մի անասնապուժական և պուսասանիդարական չապանիշներուն։ Իսկ արդատրության ընթացքին ապահովի հումքի ձագման և թունանյութերու վերահսկողությունը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստան սահմանափակած էր Հայաստանեն ծաղիկներու, լոլիգի, վարունքի, բղբեղի, գանաչեղենի, ելագի, գորիզավոր բդուղներու, չիրերու և շարք մը այլ քյուղատնտեսական արդատրանքներու ներմուծումը։ Հայաստանի գողմե հանդիպումին վերապերյալ դագավին պաշտոնական հաղորդակրություն չէ հրապարակված։

0: kontrollem kes a po kovcrat na vaki bez.
1: Pashinyan Հայաստանի երկաթուղիին շուշ Ռուսիայի հետ բանակցություններու մասին. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ Երևան գուզե Ռուսիայի հետ Հայաստանի երկաթուղիին վերաբերող հարցը լուծել բարեկամական և փոխսիչումային ճանապարհով. Փաշինյան առաջարկած է քննարկել ռուսական երկաթուղիները. Ընկերության կողմէ Հայաստանի երկաթուղիի կառավարման կոնսեսիոն իրավունքի ամբողջական կամ մասնակի փոխանցումը երրորդ կողմի. Ան ընդգծած է, որ նպատակն է Հայաստանը ավելի լիարժեք կերպով ներառել միջազգային փոխադրական ցանցերուն մեջ. Վարչապետը նաև ասաց է, որ խնդիրը Ռուսիայի հետ չէ, այլ այն հանգամանքին, որ Հայաստանը գրնա գործընցնել միջազգային տրանսպորտային ցանցին միանալու պատմական հնարավորությունը։ Միաժամանակ ռուսական երկաթուղիները զգուշացուցած է, որ պայմանագրի թատրեցման բարակային Հայաստանը պետք է փոխադուցի ռուսական կողմը 2008-ին ի վեր կատարած ներդրումները։

Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնը եւ խաղորդ նեկը Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնը հայ ժողովրդի հոգևոր եւ սիրելի դոներեն մեկը Դոնը գնշվի օգոստոս 15-ի ամենամոդի կիրագի օրը եւ գհանդիսանա հայ եկեղեցվո 5 մեծ դաղավար դոներեն մեկը Այս տարի դոնը գնշվեր օգոստոս 16-ին Սուրբ Աստվածածինը քրիստոնեական հավատքին մեջ մայրության Խոնարության, սիրո եւ հավատարմության մեծակույն օրինակներեն մեկն է։ Հայ ժողովուրդը տարեր շարունակ առանձնահատուկ սիրով ու հարգանքով մեծարած է Սուրբ Մարիամը, Աստծո մայրը։ Այս տոնին հետ կապված է նաեւ հայոց քեղեցիկ եւ խորհրդանշական ավանդություններեն մեկը՝ խաղորդ նեկը։ Սուրբ Պատարագին յետ եկեղեցիներուն մեջ կգադարվի խաղողի օրնության արարողությունը։ Հավատացյալները եկեղեցիկը բերեն խաղողի ողգույզներ, որոնք գործնվին ի նշան երախտագիտության Աստծո բնության բարգևներուն եւ դարվան փերքին համար։ Օրտնված խաղողը ապագա բաժնվի հավատացյալներուն։ Բայց ինչու հատկապես խաղող։ Խաղողը հայ քրիստոնեական ավանդության մեջ միայն փերքի խորհրդանիշ չէ, անունի նաեւ խոր հոգևոր նշանակություն։ Քրիստոս իրեն կնմանեցնի է որդադունգին, իսկ խաղողը երկինին քրիստոնեության հավատքին մեջ կգապվին Քրիստոսի կյանքին ու Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Այդ պատճառով խաղողը դարձած է այս տոնի ամենակարևոր խորհրդանիշներեն մեկը։ Խաղորդնեքը նաև գիշեցնե մեզի, որ փերքը միայն մարդու աշխատանքին արդյունքը չէ, այլ Աստծո դված բարգևն է։ Այդ պատճառով հայ մարդը իր առաջին բդուղը գբերե եկեղեցի օրդնության արժանացնելու եւ իր երախտագիտությունը հայտնելու համար։ Այս գեղեցիկ ավանդությունը սերունդե սերունդ փոխանցված է եւ այսօր էլ կշարունակվի աշխարի 4 ծագերուն, ուր հայ եկեղեցի եւ հայ համայնք կա։ Եվ երբ այսօր հայ ընտանիքներ օրդնված խաղողը գտանին իրենց տուները, Այդ ողգույզներուն հետ իրենց տունը գտանին նաև աղոտք, օրդնություն, արադության եւ խաղաղության մաղթանք։ Թող Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ մեր ընտանիքները լան առողջ ու խաղաղ, մեր դուները օրդնությամբ լեցուն, իսկ մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը խաղաղությամբ եւ փառորությամբ օժտված։ Շնորհավոր Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնը եւ խաղորդ նեկը։ Եվ ինչպես նաև շնորհավոր բոլոր անոնք, որոնք գրեն Մարի, Մարիամ, Մարիա, Մերի անունները։ Եկ միասին ունենք Armenian Variety Show Vancouver-ի co-producer-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

միջազգային օր։ 13 օգոստոսը ցախլիկներու միջազգային օրն է։ Քաղաքապետը Պրիդանագան Left Handers Club գազմագերբությանն է, որը ստեղծվել է ցախլիկներու շահերն ու ճանաչելիությունը պաշտպանելու համար։ Ստեղծում են, որ դեղի ունեցած 1976-ին, ի վեր այս օրը տարբեր երկիրներում է ծերնարգներ և իրազեկման արշավներ կգազմագերբվին ցախլիկներու առանձնահատկություններուն շուրջ։ Ժամանակին ցախլիկը լալը անեծք, բադիժ, անփնական կհամարվեր։ Դունեն ներս և նույնիսկ դպրոցներուն մեջ երեխաներուն կստիպեին ամեն քնով հրաժարիլ ցախցերքեն և աչը կորտածել։ Ցախլիկները աշխարհի բնակչության 12.8%-ը կգազմեն։ Ամենօրյա կյանքի մեջ շատ իրեր նախատեսված են աչլիկներու համար՝ մգրատներ, բահածոներու բացիչներ, երաժշտական կորզիքներ, համագարկչային ստեղնաշարեր, դպրոցականներու նստարաններ, իրեր, որոնք երբեմն լուրջ դժվարություններ կստեղծեն ցախլիկներուն համար։ Ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ ցախլիկը լալը ունի իր առավելությունները։ Օրինակ, ցախլիկ մարդիկ ավելի լավ ներդաշնակություն ունին և ավելի հակված են ստեղծագործը լալու։ Ավելին, ցախլիկները երաժշտության և ուսողության մեջ ավելի կփայլին։ Անոնք առավելություններ ունին նաև մարզացևերու բարակային, հատկապես, ինչ կվերապերի թենիսին և սուսերամարտին։ Բատմության ամենահայտնի ցախլիկներ են թվենք Լեոնարդո դա Վինչին, Մոցարտը, Այնշտայն, Ֆիդել Կաստրո, Բոբ Դիլան, Մարկ Թվեյն և Ռաֆայել Նադալը։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի կոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Այսօրվա մեր գենցաղակի դական անգյուրը գսեք կործնական խորուրդներ ամբրան դակուն թարն և կեղեցիկ մնալու համար։ Կրտնարդատրություն, գպչուն մազեր, թեմքի հոսող շվար։ Ամարը միշտ չէ, որ մեր կեղեցկության լավակույն ընկերն է։ Բայց գան կործնական խորուրդներ, նշված անբարիություններ են խուսափելու և ամբողջ օրը առավելակույն չափով թարմ և կեղեցիկ մնալու համար։ Եվ այսպես, կրտնարդատրությունը բնական երևույթ է, անցեր մարմնի միջոցն է, քերդակութեն է պաշտպանվելու համար։ Այնպես որ, պետք է թիմել ճիշտ միջոցներու անոր անփախցալի հետևանքներ են պաշտպանվելու համար։ Այսպես, օգտագործեք ալումինիումի աղերե զերծ դիոդորաններ։ Ձեր հագուստներուն համար ընդրեցեք շնչող կործվածքներ, փամբակ, գդավ։ Ամբողջովին հրաժարեցեք սինթետիկ նյութերեն։ Լոգցեք, սակայն ոչ բաղջուրով, այլ չափավոր բաղով։ Երբ դա է, ամենավատ սխալը թիմահարթարում գրելն է։ Ընդրեցեք բաց գույնի և ճրագայուն թեմքի հարթարանքներ, որպեսի թե թարմ դեսք ունենակ և թե դակին բաջարով անոնք չխաթարվին, չհոսին և չայլագերբեն ձեր թեմքը։ Փավարարվեցեք նվազագույն շպարով։ Ձոծրագին կամ ճագադին գպչող մազերեն ավելի դհաճ բան չգա։ Եթե երկար մազեր ունիք, հավաքեցեք զանոնք, ցիու բոչի դեսկով կամ հյուսեցեք։ Այնուամենայնիվ, խուսափեցեք չափազանց ամուր սանդրվածքներեն, մորթը քրքրող շամպուներեն և վարսահարթարիչ ձանր խնամքի միջոցներեն։ Իսկ եթե գլխարկ կգրեք, ընդրեցեք շնչող դարբերակներ և բարբերաբար հանեցեք ձայն, երբ շուքին եք։ Աչկերու շրջանի ուրեցքը մեղմացնելու համար երբեք սառույցի խորանարդներ չօգտագործեք, այլ թիմեցեք բնական միջոցներով, վարունքի, ելագի, ցմերուգի գեղեվի շերտերու, թե գուզ անոնց աստեցությունը ժամանակավոր է, բայց ոչ վնասակար։ Ամրան եղանագին մորթին վաղաժամ ձերացումը գանխելու լավակույն միջոցը արևի անտրամնիշակագույն ճարակայտներեն պաշտպանությունն է։ Հագուստը, գլխարկը, արևային ակնոցները և արևաբաշտման սերերը առաջնահերթ դեղ պետք է գրավեն, քան լողասկեստը, աքսեսուարներն ու շպարի միջոցները։ Դակը գլայնցնե արյան անոտները, որ պատճառ կթարնա ոտկերու այդուցի, հատկապես տարեցներու և երագային անբավարարութենե դարաբողներուն մոտ։ Օրվան ընթացքին ընդրեցեք զով դեղմը և բարձրացուցեք ոտկերը։ Բարբերաբար ձալեցեք գոջերը, եթե երկար ժամանակ նստած կամ կանգնած եք։ Բաղ ցնցուղը սկսելով գոջերեն և բարձրանալով մինչև ձունգերը, նույնպես կրնան թեթևություն և հանգստություն։ Աբահովել, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Colp Radio CFRO 100.5 FM.
1: Այժմ տանկագին բարեկամներ, ելույթ կունենա Արամ MP3 անսամբլը։

from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Շաբաթ 22 օգոստոս 2016-ին մանրամասնություններ շուտով։

Հայդարարություն համասկայինի հայկրտական և մշակութային միության վարակ մասնաջողի քրական հանցնախումբի գոմ է։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Ai șapte vara zanin găse, verchere ierpecen la vanun, ierp trans herinac nere amena mod îngernerne. Եվ հայդակիրա հասած է իր ավարդին սիրելի ուղղընթիրներ, կընտրեիք Armenian Ride Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհիներ Մեղրիկ Սուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհիներ Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։